0: Dua, dua, dua, dua, dua.
1: Kue. Tena kue.
2: Dua nga kupu. Ora ketai kupu.
1: Ongutsu. Herite kite, oro kite.
0: Kaua. Kaite mata kia wea kue.
2: Kia ora, kia ora.
0: Ai, kaite ia na ngutsu kite kori kori.
1: Tada kue. Tata kue.
0: Uu, pai tena tipiri.
1: Kino kue. Pai kue.
0: Anu anu kue.
2: Ai.
1: Kaua kue.
0: Kore kue.
1: Kore kue. Kao kue.
0: E kore kau kue. Kore kau.
1: E. E kue.
0: E kue. E kue. E kue.
3: Nā kue.
1: E pene ngā me iti.
2: Kā e. A e. I. Te. Ki.
0: Ai, e rima ngā kupu.
1: Kupu.
0: Kei runga noa te kue.
1: I kite ia ia ia.
0: Tika
1: mai kare.
0: Kau. He koi te koi. He koi te koi.
2: Whanga kupu.
0: Whanga kupu. Koi te koi.
2: Tuatahi.
1: Tuatahi. A, e, e, he,
0: I, o, u.
1: Ke, ke, ko, ko, ke, ka.
0: Ka. Manere.
1: Kupu tuatori.
0: Tuhi koe I te, I te hau.
1: Ka tira te.
0: Tuhi koe ngā
1: ara. Kamauti wehi.
0: Ngā pū.
3: Kamauti wehi.
0: Kamauti
3: wehi. He whakataetai kai te hāre.
0: Kare he wehi I te pāta tuhi o.
2: Engari, he rautaki.
0: E rua ngā kupu.
1: Oh, rua noiho anō.
0: Wehina.
1: Mati nā, mati.
0: E iro.
4: E koe,
0: kakariki. E meke. E...
2: Patu.
4: E koe.
0: E koe. E pana.
1: E ruku.
0: Taka, taka.
1: Haua.
4: Poko.
0: Ai. Enge.
1: Wairangi. E wairangi.
0: Enge.
4: Enge.
0: Enge.
4: Enge.
0: Enge.
3: Enge. Enge.
2: Enge.
4: Mihi.
2: Ko ai, ko ai, ko ai.
3: Wine. Te tangata katoa I te rauna nei, ko rātou te tima katoa.
4: Kia kaha. Kia kaha.
2: U fitu.
4: Kaya kukui.
2: Tua fitu. Ka pai. Pai.
0: Pai.
2: Tuono. Oh, tuatahi.
0: Tuatahi.
2: Te.
0: Tuarua.
2: Te pai.
0: Roa.
4: Roa.
0: Te mutu.
2: Te mutu ngā kē mai o te pai.
0: Te mutu ngā kē
1: mai o te pai.
3: Oh, anei te mā whakamutu ngā.
1: Tahi te kupu.
0: Ero ngā kupu.
1: Tahi.
0: Kupu ngā kupu. Ano. Rapu.
4: Titiro.
0: Kimi.
4: Kimi.
0: Kimi here.
4: Ka Kimi.
3: Kimi Kimi ngia.
0: Tēnā kimi ai. Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
1: Tēnā kimi kimi.
0: Ai.
3: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatau te kai te mohi hoki e tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
1: Mā te rōpū toa nake e waiata.
3: Nā reira, huamā komutu katoa ngā mahi mo te pōne e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Huanei, hoki mai ki puku hohe. Po Marie.